0: Summertime is not the time to take a break from drinking.
1: Hey, du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

så kan jeg se, at vi har Mine Heksen, og vi har selvfølgelig også Bas KL med. Og selvfølgelig Scotty Hul i Hals. Og i Scott-driveren kan jeg også se, at jeg er ude at køre igen. Og selvfølgelig Claus R. The Captain. Og Typo 43, og selvfølgelig gangsterbitsene også.

Play Hard featuring Bit of Alone her på Party FM. Hvad siger I til at kigge på den her gamle klassiker fra UB40?

Follow up singles here. I've been thinking about you. Den her, You Bring On The Sun. Ja, den her gruppe eksisterer desværre ikke mere. Det er franske Daft Punk. Og det nummer, jeg har sat frem, når jeg skal spille for jer, det her Lose Yourself Today.

Gamle klassikere er tilbage i de gode 80'er, og vi snakker nemlig her om Orange Jones Dunes. It's Rocking in the Rain. Det er så fedt det her. Sarah Brightman og munkene. The Moments of Peace.